Le male u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bi zimane xwe baxivin, bi kenin u xevnan bibînin. Zimane me her tiştemeye, zimane me hilin u hebuna meye.